حبوبه. طب شو اللي لتسيك بابنك معيرم أمان دا جول؟ أمان دا جول أخل رمى حبريو فيش ساقديو أمان ميوحد منو زي لو استام أمان مرحو أمان شي تيرم ترما جدولا لما سلحة تعيتي سلحة أمان شي تيرم ترما جدولا زي أبلاني سلحة أمان شي تيرم ترما جدولا لما نشلوم إيزورينو ולמרות, קהל נכבד, למרות הצעות קוסמות להשתתפות בסרטים אלמים, הגיע לארציכם הזמר בגלל... הגיע הזמר בגלל... שו עד המילה הזאת? הגיע הזמר בגלל... מצאתי בגלל העזים לשלום. נקבל אותו במחיאות כפיים סוערות, ג'ו חמיד.